mbirum alakhirah dañuy dox ndank mbañu tardé mbañu tardé wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen mëna nek aynama takunu fu ngeen mëna déhé ya'ti bikum Allah yalla na len indi wat ngeen dajé jami'an yeen ñepp so alakhirah inna Allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man